det vi önskar. Ser du härligheten granska, är ljuset av dig. Då kan jag se det du talar om. Då kan jag se det du talar om. När du

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to Radio Goodis.se, home of 80s music.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radio.

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängar. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till.

0: morgon, grodan. Man måste säga, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin mangrunka va?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
8: Glad kexchoklad.
9: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
11: Jag vill bara säga att det är dags nu.
12: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
11: Nej, kom tillbaka!
12: Det kan du jobba!
10: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
4: Helgen avslutas med högtrycksbetonat sensommarväder. Stora delar av landet får soligt eller åtminstone mest soligt väder. Men det kan förekomma en del stråk, kanske främst kring de stora sjöarna, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren, där det kan dröja sig kvar en del envisa moln. Annars mycket sol på väderkartan idag och upp mot 18 grader i Götaland, runt 16 grader i Svealand, och även Norrland kan komma upp i nästan samma temperaturer, cirka 15 grader i framförallt södra Norrland och längs med Norrlandskusten. Så avslutas veckan idag söndag. Fint sensommarväder alltså. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
5: Radiogodis.se.

Hej där ute, det här är Nevergreen som ju sparkade igång 40 minuter av hitsen som aldrig blev hits har vi framför oss. Ja, ni kan reglerna vid det här laget. Här är ett engelskt band som kallar sig för Engine.

Engine Room heter alltså akten som fick inleda Nevergreens. Den här lite Human League-doftande syntpoppen tog sig uttryck på två singlar i mitten av 80-talet. Detta var den andra, Your Kiss is a Weapon från 1985. Vi stannar kvar i England men ska blicka lite längre bort än så, till Fjärran Östern närmare bestämt. Akasa var artistnamnet för Sofia Hackey, en brittisk sångerska och skådespelerska med bangladeshiskt ursprung. Gott om asiatiska influenser även i hennes musik, som här på debutsingen från 1989, One.

Mufasa kallar sig alltså den här brittiska tjejen. Sofia Hackey var hennes riktiga namn. Sedermera mer känd som skådespelerska Maja England, bland annat genom en långlivad roll i tv-såpan Coronation Street. Musikaliskt var detta ett verk av producenten Martin Phillips. Ett av de heta namnen i England i slutet av 80-talet. Den här lite house-influerade poppen var hans signum. Beloved och Erasure producerade han till exempel. One Night in My Life heter den här singeln från 1989 med Akasa. Den här tjejen lever inte längre tyvärr. Hon gick bort alldeles för tidigt 2013. Det fick bli ett triss i engelska plattor som inledning i dagens Nevergreens. Här är ännu ett kortlivat band, Pleasurama.

såna där duos poppade upp som svampade ett tag där i mitten av 80-talet. Detta var två brittiska killar som gjorde ett par singlar under namnet Pleasurama. Detta var deras debutsingel från 1985, Come Dance With Me. Efter den här brittiska inledningen ska vi vända våra blickar mot Sverige igen. Key and the Kick heter ett Stockholmsband som började sin bana med ett par engelsk

ABBA-bandet Key and the Kick från Stockholm. Kjell Lövbom heter en av medlemmarna här. Han skulle ju senare vara med i Europe under namnet Key Marcello. Men det är faktiskt inte han som är Key i det här bandet. Sångerskan heter nämligen Key Möller. Om det finns något samband får jag låta vara osagt. Detta var i alla fall bandets enda svenskspråkiga singel. Det skulle också bli det sista de gav ut. Nyfiken heter den här låten med Key and the Kick från 1982. Samma år kom nästa platta ut. Mobiles heter det här bandet. Lite mörk men stämningsfull syntpop här på singeln Amour Amour.

Hills, ett gäng från turistorten Eastbourne på den engelska sydkusten. Där bandet fick en del uppmärksamhet för sin debutsingel Drowning in Berlin, men det avtog ganska fort och låten vi hörde lyckades bara bubbla lite i Englandslistans bottenskikt 1982. Amor, amor heter melodin. Ett band som liksom befann sig på fel kontinent är något av en följetong i Nevergreens. Well, well, well heter bandet vi ska stifta bekantskap med här och nu. Ett band från England, men som verkar i en genre som traditionellt har funkat bättre på andra sidan Atlanten. Här är deras

killen bakom mikrofonen där i bandet Well Well Well. De här killarna fick göra ett album och ett par singlar på Arista 1988. Vi hörde debutsingen Back to You. Till Västtyskland nu och bandet Hongkong Syndikat. Det här var något av ett popkollektiv av lite 70-talsmodell egentligen, där bandmedlemmarna var inblandade i allt ifrån musiken till omslagen och scenkostymer. Musikal

Hongkong-syndikat, ett popkollektiv från Västberlin som väl kommer närmast ett genombrott 1986 med den här lilla bossanovan vi precis hörde. Too Much heter den. Clarence Överman känner ni kanske till, keyboardist och producent, mest känd för sitt mångåriga och framgångsrika arbete med Roxette, skulle jag tro. Han har en bror också, Staffan Överman, även han har figurerat i de här kretsarna på 80-talet. 1988 fick Staffan sina 3 minuter längst fram på scen, och till sin hjälp hade han en låt som man fått till skänks av självaste Per Gessle.

alltså hört Overman. Detta var ett alias för Staffan Överman, bror till Roxette-producenten Clarence Överman. Det var ju också Roxette Per Gessle som hade skrivit den här låten åt Staffan. Young heter den och kom ut 1988. Dagens första besök i Amerika nu, Digny Fignes kallar sig den här killen. Från början en singer-songwriter i samma anda som Joe Jackson eller Randy Newman. Efter några års harvande blev han plötsligt upplockad av CBS 1985 och kommersiellt lanserad med färgstark musikvideo. Det skedde med den här låten, The Girl with the Curious Hands.

Digny Fignes kallar sig alltså den här killen. Robert Brown heter den här Boston-killen egentligen. Han är idag aktiv som lite quirky singer-songwriter där borta. 1985 släppte han sin enda storbolagsplatta, och det var den vi precis hörde, The Girl with the Curious Hands. Nästa tjej har vi hört ett par gånger tidigare i Neverbreeze. Patricia Pai var nämligen en av studiosångerskarna bakom fenomenet Stars on 45, som vi har berört ett par gånger i det här programmet. Hon var även med i spin-off-trion Star Sisters, som vi också har lyssnat på i Neverbreeze. Nu ska hon alltså få verka i eget namn också. Det får bli med en singel från 1981, den ABBA-doftande Who Let the Heartache In.

Chapai, en holländsk sångerska som medverkade i många framgångsrika projekt på hemmaplan. Karriären i det egna namnet gick lite trögare dock. Vi hörde ett försök från 1981, Who Let the Heartache In. Låt oss ta en sväng till USA igen och Val Young, en flitigt använd bakgrundssångerska på

Al Young, en amerikansk disco-tjej som missade topplistorna, men just den där låten blev i alla fall en DJ-favorit i USA 1986. If You Should Ever Be Lonely heter singeln, som är producerad av funkmästaren Rick James. Dagens Nevergreen slutar med lite melankoliska tongångar från bandet One Ton Ton, en belgisk grupp som hade viss framgång i Centraleuropa 1900.

Bad Cheat heter den här balladen från 1988 med belgiska One Ton Ton. Namnet är väl förmodligen taget från hunden One Ton Ton, som var en karaktär som dök upp i kölvattnet efter Lassie. Den här låten var trots sin inte alltför muntra framtoning en radiohit på kontinenten 1988. Här i Sverige hörde vi inte lika mycket av den dock. Melankolin tar sig andra uttryck också. Programmet är ju slut för den här gången. Känns alltid lite tomt och trist. Men snart är vi här igen. Tack för idag. Hej då.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio.
8: Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

radiogodis.se. Nine zero.

0: God morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

allt jag har. Du har liv. Du har vindar som drar. Du har lust.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med dina John Lindberg trio Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänliga att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hans läkare. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Helgen avslutas med högtrycksbetonat sensommarväder. Stora delar av landet får soligt eller åtminstone mest soligt väder. Men det kan förekomma en del stråk, kanske främst kring de stora sjöarna, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren, där det kan dröja sig kvar en del envisa moln. Annars mycket sol på väderkartan idag och upp mot 18 grader i Götaland, runt 16 grader i Svealand, och även Norrland kan komma upp i nästan samma temperaturer, cirka 15 grader i framförallt södra Norrland och längs med Norrlandskusten. Så avslutas veckan idag söndag. Fint sensommarväder alltså. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
17: Radiogodis.se.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsja.
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Ja, nej, nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing. Semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Helgen avslutas med högtrycksbetonat sensommarväder. Stora delar av landet får soligt eller åtminstone mest soligt väder. Men det kan förekomma en del stråk, kanske främst kring de stora sjöarna, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren, där det kan dröja sig kvar en del envisa moln. Annars mycket sol på väderkartan idag och upp mot 18 grader i Götaland, runt 16 grader i Svealand, och även Norrland kan komma upp i nästan samma temperaturer, cirka 15 grader i framförallt södra Norrland och längs med Norrlandskusten. Så avslutas veckan idag söndag. Fint sensommarväder alltså. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
3: Radiogodis.se.

0: 80-tal dygnet runt.
1: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: God?
1: Hi, this is Madonna. Are you listening?
2: Radio Godis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

börjar vi i USA. Nomo heter det där bandet med hemvist på den amerikanska västkusten. Ett gäng studiokillar egentligen som gjorde en platta ihop under det här namnet. 1985 kom singeln vi hörde, Red Lipstick. Vi vände blickarna mot Europa och England. Därifrån kom bandet Vega. En av många konstellationer som väl aspirerade på en plats.

heter alltså det här kortlivade brittiska bandet. Kit Rolfe heter tjejen som sjunger. Hon var även aktiv som soloartist, men skulle nog bli mest namnkunnig som sångerska i trion Bell and the Devotions, som representerade England i Eurovisionslagen 1984. Detta var året före. 1983 kom den här singeln med Vega, Mother Egypt. Lite ABBA-influencer kan skönjas även på skivan som går igång härnäst. Always heter den här låten vi ska höra med Alex.

här var Alex, en tjej med rysk bakgrund som hade sin karriär i Norge på 70-80-talet. Framförallt inom den lite eurofierade disco-genren. Detta var mot sluttampen av hennes karriär, men samtidigt en skiva som det satsades på mest internationellt. Eirik Wangberg heter norrmannen som låg bakom den musikaliska här. Han var ett stort namn i det fördolda, även internationellt, och var bland annat trogen följeslagare till Paul McCartney under många år. Always heter den här singeln med Alex från 1983. Hubert Kemmler heter en kille som de flesta av er ute hört sjunga. Det är nämligen han som sjunger det manliga svaret i Sandras 80-talsklassiker Maria Magdalena. Hemma i Västtyskland hade han en karriär i eget namn också. Eller i alla fall som huvudman i trion Hubert K. som gjorde New Wave Pop på tyska som en del av Neue Deutsche Welle-scenen. 1985 testade man vingarna även internationellt med den här engelskspråkiga The Picture

heter den här trion som kretsar kring sångaren Hubert Kemmler, en kille som jobbade nära producenten Michael Cretu och då ofta medverkade på hans inspelningar med bland annat Sandra som jag nämnde innan. Det var också Cretu som hade producerat den här engelska singeln med Hubert K från 1985, The Picture. Wenn der Mond die Sonne berührt heter den tyska versionen som kom ut året före. Den här engelska varianten är filmmusik förresten. Låten finns med i en av Jim Carreys alla tidigaste filmer. Vampyrkomedin Once Bitten, eller En Lady på bettet som den hette på svensk video. Gyllene Tiders superhit När vi två blev en skapade något av ett monster för den svenska pophimlen. Plötsligt skulle alla rockband som sjöng på svenska ha minst en låt i reggae-takt.

0: har hört Varning, ett gäng från Stockholm som var en fortsättning på bandet Forbes, dansbandet från 70-talet som väl blev evigt förknippade med sitt nederlag i Eurovisionslagen med låten Beatles, som ju tävlade för Sverige och kom sist 1977. Kanske var det därför man fräschade upp akten lite grann i början av 80-talet och döpte om sig till Varning alltså. Vi hörde lite typisk reggae rock från 1981 på singeln Hej Okej.
1: radiogodis.se.
0: Ja, det är kul att lyfta fram lite förbisedda producenter och låtskrivare ibland, tycker vi på Nevergreens. Brian Tench heter en producent som hade några år i medvind i mitten av 80-talet. Det gjorde han framgångsrika album med bland annat OMD och Kate Bush. Andra saker han producerade lyfte lite sämre, som det här gänget, Limited Warranty.

Limited Warranty, ett band från Minneapolis i USA som spelar in sina skivor i England. Victory Line heter den här singeln från 1986. Pop med arabiska influenser har vi hört en del i Nevergreens på sistone. Förra avsnittet var det ju Akasa, men nu senast för en stund sedan med bandet Vega. Ännu mer av den varan blev det nu från trion Expand.

brittiska ex-bandis var det där. En trio som kanske var lite sena på den här bollen. Den här vågen av lite minimalistisk new wave-synt gjorde ju sitt intåg i Mute Records unga dagar alldeles i början av 80-talet. Den här låten kom dock först 1983 faktiskt. Mystic Man heter singeln med ex-bandis. Vi kliver fram till 1988 och lyssnar på Strength. En duo i lite samma studiebaserade fora som Robbie Neville. Här är deras The Girl For Me.

jag hör Strength, en engelsk duo av Well-typen som fick göra ett par singlar mot slutet av 80-talet. Detta var deras debutsingel från 1988, The Girl.

Ja, den där lite USA-doftande poppen kom från engelska Crew. Paper Heroes heter den här singeln från 1986, som alltså skulle bli bandets enda. Sångaren Steve Lee skulle senare få ytterligare en kort och kanske lite mer framgångsrik karriär med bandet Rage. Den var en hit 1992 med en cover av Brian Adams' Run to You.

disco, rap och ja, gud vet vad på sängen Cool Cat.

0: säga, eftersom det är damen, så undrar jag ifall du vill dansa med mig.
1: Ja, gärna.
0: Brukar du gå här ofta?
1: Nej, det är faktiskt första gången för mig.
0: Åh, vad festligt det är för mig också.

Sådana där plattor kan man få ge ut om man känner rätt personer. Det där var Stopp. En trio från Stockholm som rörde sig i kretsarna kring Sandelin Ekman i början av 80-talet. Det var ju som en liten scen som dök upp i spillrorna efter freestyle med små kortlivade popprojekt som mycket sällan fick framgång. Just i ödet gick också det här gänget till mötes. Stopp kallar man sig alltså. Vi hörde singeln Cool Cat från 1983. 60-talet levde och frodades även under 80-talet. Det får ju anledning att återkomma till då och då. I kölvattnet efter till exempel Mary Wilson hittar vi den här.

The Stroke kallar sig alltså det här gifta paret som gjorde några singlar i början av 80-talet. Barb Jor hette tjejen som sjöng. Hon skulle sedan bli framgångsrik kabaretist och sedan med även radioprogramledare i BBC. Forget It hette den här singeln med The Stroke från 1981. Vi ska avsluta dagens när vi går in i Göteborg. Den svenska västkusten inspirerades ofta musikaliskt av sin amerikanska ditto och så var fallet med bandet Public. Någon slags svensk survivor här på singeln Falsk identitet.

temamelodierna till Svenska hjärtan, Salten och Maria Wern är skrivna av honom till exempel. Här var han en del av bandet Public. Vi hörde en singel från 1983 producerad av Club av Gejestam, Falsk identitet, som blev den sista listfloppen i dagens program. Jag tackar vänligen för uppmärksamheten och hoppas vi hörs snart igen. Ha det bra, hej då!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter,
2: 22 mm snö,
0: telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

hörde där var göteborgska Public. Lasse Nilsson heter killen som sjunger här. Han skulle senare bli framgångsrik krögare på västkusten. Men bandet födde även en del musikaliska underbarn. Unge keyboardisten Magnus Strömberg skulle bli en populär kompositör av film- och tv-musik. Kanske framförallt det sistnämnda.

väl i Sverige. Kylan biter in i märgen. Bleka lyktor på perrong. Slumrande stationshus. Nattens sista snälltåg. Rycker gnisslande igång. En stins med bolmande andedräkt.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: We want more music.
3: Disco sounds.
4: Radio godis. 80-talet.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.